0: Bun.
1: Oi. O le ale ka o dare kusi man ka o pu e. E na le tolu wa fa ipu ale o mi ar ki le yo fa ipu mai ko.
0: Ne tusi man en o ipu o mata
1: o le o tusi man e ilo na mata o pu ngale tolu wa fa ipu ale o mi fa ipu mai ko.